व्यापकरणनीतिकसहयोगस्य अभिवर्धनं न केवलं द्विपक्षीयसहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपि तु क्षेत्रे शान्तिसमृद्धौ अपि योगदानं।